0: tonight or 55 years down the road.
1: Straks får du David Guetta og Kid Cudi. Og hvis du skal på Ypsilon-festivalen den helga som kommer nå, ja, da kan vi jo varme opp med litt Martin Garrix nå da. Told you so på Energy.